0: Londra yn ei dalu yn Prince Villa, yna. Ond, gysyffais ym, ar y mwyn rhaid siarad.
1: Yna sad yn office. Just the headmaster.
0: Don't worry, you're not in trouble. You're not in trouble.
1: Ynddo.
0: Dys y Villa Fwynstach,